0: Akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaan raadiyoo BBC afaan Oromoo kibxata galgalaa eegaleera. Baqattoonni Itoophiyaa jibba godaantota Liibiyaa keessatti jabaachaa jiruun hubamuu himatan dubbisneerra.
1: Durii mootummaatu nama qabee nama hidhaa keessaattuunis nama hidhaa amma immoo uummatumatu nutti ka'ee mana kireeffattee jiraachuu dandeessu dhukkubsattee mana yaalatte markiinkii gurraacha kanaanii yaalamuu dandeessu.
0: Ameerikaa fi Iraan waliigaltee irra gahuu hordofee Ameerikaan doolaara miiliyoona 300 Iraaniif kennuuf jedhamu pirezidentiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waakkatan kanarrattis gabaasa qabna. Morkii waancaa addunyaa fi rifeensa yeroo sireeffannu immoo dhibeewwan irraa of eeggachuu qabnu irrattis gabaasa qabna. Hirphaa gammachuu isiniif dhiyeessa. Dhiyaadda. Liibiyaan ulaa godaantonni Afrikaa gara Awurooppaatti ce'uudhaaf yaalan ijoodha. Godaantonni Itoophiyaa danuun bakka gidira godaansaas itti dhandhaman ta'uudhaan beekamte. Godaantonni Itoophiyaa amma Liibiyaa jiran jibba godaantotaa biyyattii keessatti jabaataa dhufe hordofuudhaan rakkinaamtuu keessa jiraachuudha himatu. Rakkoo godaantota irra qaqqabaa jirurraa kan ka'e biyyattii keessa jiraachuus ta'ee biyyattii keessaa bahuu dadhabnee jedhu. Waggoota 8 darban hidhaanga gurguramutti kaga'ee baqataan Oromoo dubbatu tokko amma haala keessa jiru magaalaa guddoo biyyattii Tiripooli irraa dubbisneerra.
1: Rakkoo hamaa keessa jirra. Durii bara 2021 mootummaatu nama qabee nama hidhaa keessaattuunis nama hidhaa amma immoo uummatumatu nutti ka'ee uummataan mootummaa nutti kenna. Mana kireeffattee jiraachuu dandeessu dhukkubsattee mana yaalattee markiinkii gurraacha kanaanii yaalamuu dandeessu akka itti dhumaa jira uummatni keenya biyya kana keessatti. Mana dhaqeetti yeroo ammaa yeroo gubaadhaa haalli baay'ee ulfaataa kan qabame bakka inni buufame hin beekamu. Kan jiru immoo dorsumamaa jira. Mana keessaallee baay'inni kan baafamee bakkeetti gadameen jira. Haala ulfaataa keessa jira kan turu jechuudha. Amma magaalaa magaalatti qabamtee mana keessa kaanii dura rakkoo shan kaafachuutti jiru jechuudha. Viidiyoon qabaa viidiyoo si erguu danda'a akka ta'e fayyadaa jira nama.
0: Atamma eessa jirta Liibiyaa keessa?
1: Tiripooli.
0: Maalirraa kaaniitu akkasittiin godaantota irratti miidhaa geessuu jalqaban?
1: Wanti irratti kaan nuyi godaantotatu hojii nu dhoowwee jiraachuu dandeenyu mana yaalaa inni kun gurraacha keessa guutee jira. Dhukkuba kan itti gadi jira jira egaa alaas akka itti nutti kaane jechuudha. Namni keenya hojii hojjechuu danda'u lammata immoo mana yaalaa argachuu dandeenyu mana daabboo akka itti daabboo bitannu hin qabnu.
0: Amma yoonaatti lammiilee Itoophiyaa miidhaan irra ga'e akkaataa kanaan jira.
1: Jira kan qabamee mana dhaa jiru ni jira kan mana keessaa argame ni jira kan saamame ni jira haadhii qabamtee hidhamtee jira kan ilmoo irraa jechuudha kan abbaan ilmoo irraa qabamee hidhamee jira kan hidhamee ilaalcha hidhamaa jiru jira kan mana keessaa argame ni jira.
0: Namoonni ati beektu keessatti argamu.
1: Ni jiru warri keessa dhimma siyaasaa walachuu geggeeffachuu barbaadanii qabanii ajjeesaa jiru jechuudha. Ajjeesanii gatu jechuudha nama haala akkasii jabaataa jiraamu. Kan hidhame egaa hidhamee jira achitti rakkata beelaa irraan rakkataa kan ajjeefamee gatamaa jirutu baay'ataa jiraamu.
0: Namni ati beektu namni akkaataa kanaatiin lubbuu dhabee jira?
1: Yaa namni hin beeku kan lubbuu dhabee hin jiru garuu argaama jira namuma yaa'ni sudaanota keessaa jiru intiraa keessaa jiru nama keenya immoo mammaatti na gargaara du'aasaa na gargaara garuu kan dhukkufatee du'ee immoo tallaajaa guuteen immoo Itoophiyaa mana hin jiru waanallee gattu yoo as biyya kanatti du'a hojii rakkatta lafatti kennanii yoo si irratti du'e akkamitti du'e ganaa bakka meeqa waraqaattaa waraqaa fidi jedhu yaani dararaan hamaarraa isa namni dhukkufatee du'uuf irra hamaara jechuudha. Kan jarra jeessan egaa jeessan isaan tubataa kan ofii du'eemtu baay'ee rakkoo hamaa keessa jira ammaa biyya kanatti.
0: Liibiyaa keessatti kanaan dura lammiileen Itoophiyaa baay'een butamanii maallaqafaa akka kaffalan gaafatamaa turanii kan sirbamni mirgaa namoomaa dura qaqqabe danuudha gabaasaa turre mee kan yeroo darbeerra maaltu adda taasisa kan?
1: Ammaa wanti adda taasisu yoo birriin kaffale guyyaa dhaabbataa si kennu somoddee ajjeesanii gatu haala baay'ee ulfaataa kan turiirra baay'ee ulfaataadhaan.
0: Lammiileen Itoophiyaa sababii garaagaraatiin biyyaa godaananii gara Liibiyaa geeffamanii achi gara Awurooppaatti ce'uuf yaalantu jirani. Maal dhaamtaaf namoota seeraan ala godaananii maal jettu?
1: Gabrummaa baqannee biyyaa baanee gabrummaa caaluu nu mudataa jiraachuu ilmoo wajjin warraa wajjin maatii keenya wajjin rakkataa irratti warraa waggaa meeqa keessatti biyyaan bahinaan dhaamaan uummatuma rakkatee jiru yeroo baay'ee mana keessatti yoo namni dhukkufatee mana gochaa siin geessanii yoo du'ee. Achumatti dhiirtii baqattee badda malee namni geessee awwaaluu jiru maal ta'u hin jiru haala akkasii keessa jira namni keenya jechuudha. Bakka itti du'aa wajjin rakkatti jirra jechuudha.
0: Gama mootummaa Itoophiyaatiin deeggarsi barbaadan jira?
1: Ani gama kooti wanti hin barbaadu hin jiru garuu warra nuti qaamaa qaban warra nuti paaspoortii qaban warri biyya galuu fedhanii karaa itti galan hin qaban biyya kana keessa ba'an ammoo fedha kooti galuu hin barbaadu.
0: Baqattoonni Itoophiyaa biyya sana jiran agam ta'u sitti fakkaata tilmaama keetiin Tiripooli.

0: Jas. Akofi, akaku nagudisan wanduani fi argu indan denjet e boy. Hati isa visa wan abde fit ufte tap ichdawachu indan den. Kanati, gara nabore sejed. Ipo kan hund muate, morki kanirati, tap atach imatai bad afam. Deegartoonni kabovaad kumatama lakkaaman sirbaa, shubbisaa, gammachuuni wal hamatan. Moochuu baatanillee Spain waliin qixabawuun isaaniif waan guddaa. Atiin waan eetu jechuu barbaad. Ka sabab umriif sodaatti jiraannan kanirra baradhii marxifadhi kaayi.
1: Ofii murkiin waancaa addunyaa gaggeeffamaa jiru maal fakkaata? Meeqabxileen galmaa jiranoo akkamiisa jedhu kaafnaa galaana balaayina bira jira?
2: Egaa murkiin waancaa addunyaa kan bara 2026 akkuma beeknu biyyoota sadii keessatti gaggeeffamaa jira. Qabxiin haga ammaa jiru garri caalu qixxee ba'uudhaan kan goolabamaa jirudha. Kuni morkiiwwan waancaa addunyaa haga ammaatti gaggeeffaman irraa adda isa godha. Fakkeenyaaf taphootni guyyaa kaleessaa gaggeeffaman sadanuu qixxee xumuraman Cape Verdeen otoo eegamiin Spain wajjiniin goolii malee 0-0 qixxee dhaan xumurte. Achi booddee taphni kan biraa gaggeeffame Beeljeemii fi Masrii walitti fida ture. Taphni kunis tokko qixxee goolabame. Achi ammoo halkan sa'aatii keenyatti halkan jechuudha. Hirmaannaan ishee fi akkaataan siyaasni addunyaa jirurraa akka ka'e mata duree oduu taate akka turte Iraan Niiwu Ziilaand wajjiniin 2 qixxee baate. Egaa walumaa galatti taphootni sadan kaleessaa qixxee xumuramanii haga ammaatti taphoota gaggeeffaman 16 keessaa 8 qixxee goolabaman.
1: Baay'eedha.
2: Egaa seenaan akkasii amma dura waancaa kubbaa miilaa addunyaa keessatti galmaa'ee hin beeku. Kan taphoota jalqabaa 16 keessaa taphni baay'een qixxee xumuramuudhaan riikardii ta'ee kan ture dorgommii bara 1974, 1982 fi 1986 gaggeeffamee ture irrattidha. Yeroos taphoota jalqabaa 16 keessaa taphoota 7 irratti qofa qabxiin walqixaa galmaa'ee jechaadha. Kabiraan biyyootni Awurooppaa kubbaa miilaa addunyaa keessatti jajjaboodha jennuun morkii haga ammaatti gaggeessan irraa qabxii eegamu fiduun dandeenye isas akka yaada tokkotti kaasuu dandeenya. Fakkeenyaaf haga ammaatti taphoota 16 gaggeeffaman keessaa 10 biyyootni bakka buutota Awurooppaa ta'an hirmaataniiru. 10 keessa kan injifachuu danda'e 3 qofa warri kaan qabxii injifannoo yookaan mo'atamuutu isaan mudate jechuudha. Akkuma kana kubbaa miilaa addunyaa keessatti maqaa guddaa kan horatan biyyootni Laatin Ameerikaa injifachuu hin dandeenye. Biyyoota Laatin Ameerikaa keessaa Biraaziil kan maqaa guddaa qabdu, Morokoo wajjiniin qixxee ba'uun ishee ni yaadatama. Uraagaay Saawud Arabiyaa wajjiniin qixxee baatee jirti. Paaraguwaay 4-1 qopheessituu dorgommicha USA'tiin injifatamtee jirti. Bakka buutota Laatin Ameerikaa keessaa ammayyuu tapha isaanii jalqabaa kan eeggatan Arjantiinaa.
1: Tole har'as egaa taphoonni eegaman jiranii mee taphoonni jajjaboon haalaan eegaman isaan kan fa'i?
2: Eeyyee egaa har'a bakka buutotni Afrikaa 2 morkii isaanii ni godhu garee jajjabaa wajjiniin falmatu galgala sa'aatii 4 irraa jalqabee morkii waancaa addunyaa kanarratti tilmaama olaanaa injifachuu dandeessii jedhu kan argatte Faransaay shaampiyoonaa Afrikaa Senegaal wajjiniin morkii isaanii gaggeessu. Amma dura Faransaay fi Senegaal waancaa addunyaa irratti walitti dhufanii beeku. Yeroo 3 walitti dhufaniiru tapha michoomaa dabalate. Dorgommii jajjabaa walitti dhufan keessaa kan injifannoo irra caalaa qabu haala nama ajaa'ibuun Senegaali. Senegaal bara 2002 waancaa addunyaa bara 2002 irratti osoo hin eegamiin Faransaayiin injifachuu dandeessee ture 2-0. Kabiraan morkiin biyya Afrikaa irratti hirmaattu Aljeeriyaa fi Arjantiinaa shaampiyoonaa addunyaa dorgommii darbeeti walitti fida. Amma dura Arjantiinaa fi Aljeeriyaan yeroo tokko qofa walitti dhufanii dorgommii kompiitatiif ta'e irratti isaanis Arjantiinaatu olaantummaa irraa qaba.
1: Galaana Balaayee, odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoome. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa irraa kanumaan goolabna. Galaana Balaayee qopheessuudhaan Hirphaa Gammachuu dhiyeessuun Jonaatan Muwaangee ogummaa teeknikaatiin wajjiniin turre. Odeeffannoo dabalataa tiiktookii, feesbuukii, yuutiyuubii akkasumas marsariitii keenya irraa argattu. Boru sagantaa biraatiin deebina. Laf nagaa bula'u.